vise om livet om morgen. Ja, ikke livet bare om morgen, men det særlig om morgen jeg tenker på sånt. Men jeg mener, det ikke lett. Det vil si, jeg fikk det refrenget, og det sånn. Så

rusler jeg hjem. Og ja, jeg sjangler, men kun av respekt for min gamle venn. Så spør jeg deg pent om å få gå i fred. I kveld vil en knust kaptein gå ned. Og så

0: Hei, dette Roy Powell, og du hører på Ordentlig Radio.
1: Hvor skal du gå?

0: Hei, det er en Asbjørn Asa Kråktoft. Nå sitter jeg I ordentlig radio, og det bare å skru knotten helt opp og hive den.
1: Det var vel en tirsdagsmorgen jeg satt der, kikket på regningsbunken. 1,5 meter høy. Kan ikke se ham mottatt, kan ikke se ham mottatt, kan ikke se ham mottatt, kan ikke se ham mottatt, kan ikke se ham mottatt. Fra bank og kemner og en slags svineri. Da, nederst I herre bunken, så låg det et vakkert lite brev ifra Lotto på Hamar, der det stod at han hadde overført til kontoen min 5,2 millioner. Jeg tenkte at det her måtte feires, så sprang ned og kjøpt meg en hel kasse øl.

0: Hei, dette Jørgen Mathisen, og jeg synes at alle skal høre på ordentlig radio hele tiden, eller hvertfall så ofte de kan. Det ekstremt viktig.
1: Det har jo vært ganske lenge.

0: Hei, dette Ole Dørje. Du hører på Ordentlig Radio.
1: Første runde på 36-8. Fatteren lå på sofaen med Kongsberg Knekk.

Hei, jeg heter Håkon og synger og spiller i Halden Orkester Onkel Tuka. Vi er på Ordentlig Radio, og vi elsker Ordentlig Radio.

0: Det var du alene det?
1: Mm.
0: Helt alene?
1: Helt alene. Jeg husker jeg, når jeg gjorde, tenkte jeg skulle begynne det så svagt som jeg... Det var liksom hovedtanken bak da. Å begynne svagt.
0: Godt for sjela, både hos deg selv og hos dem som hører på.
1: Ja.
0: Du fortalte om planene dine fremover. Du blir ikke arbeidsledig i 2017 heller?
1: Nei, det gjør jeg ikke. Det gjelder å finne riktig balanse og kunne gi alt 100%.
0: Er det ting som du har oppe i hodet ditt som du har ikke fått materialisert enda, som du,
1: ja, altså,
0: dette skal jeg gjøre?
1: Ja, det er det. Altså, det er... jeg gjorde en sånn solo-greier for bestillingsverket egentlig for Rikskonsertene for mange år siden, som heter Triaksial. Så det med en sånn titel, og sånn, så jeg gikk på ski og sånn, og så tenkte jeg, skal jeg kalle det etter da? Så så jeg ned på skiene med en sånn Matsushi, og så sto det Triaksial på, det er liksom kjernen i skia, så heter Triaksial, så tenkte jeg, ja, det var et fint navn. Og så, ja, det var så sånn, ja, Triaksial, ja, det var ordentlig, sånn her han lest, og... Men bare gått litt på ski, da. nei, men jeg har et sånt soloprosjekt der jeg har veldig lyst til å lage en sånn ramme som jeg skal først gi solo på min egen måte, og så skal jeg ta vekk alt det som... Altså, alle de tingene som er for ledende, så skal jeg ta akkurat den rammen der, så skal jeg ta den til... jeg tenkte sånn i første omgang til Iran, for jeg har vært og spilt litt med iranske musikere, persiske musikere, og der er improvisasjon en veldig stor del av den kulturen og sånn, så ta det stykket der og gi det med iranske musikere, og så kanskje neste år så tar jeg det til India, så gir jeg det med indiske improviserte musikere og improviserende musikere, og kanskje Japan, gjør det med... Altså, bare at det handler om egentlig litt for meg, er at jeg har en sånn type fundament da, som man spiller på, og så spiller man sammen med folk fra andre kulturer, som man ikke trenger å kunne språket en gang.
0: Så skjer det nå.
1: Så skjer det veldig ordentlig ting, og det, for meg er det også en litt sånn... I disse... Hva skal jeg kalle det da? I disse...
0: Turbulente tider.
1: Ja, ikke turbulente engang. Jeg synes det er uempatiske tider med litt sånne hardcore politikere, uten å nevne navn. Han har snakket samme dialekter som meg. Som jeg synes det er helt... altså, jeg kjenner det blir helt sånn... Jeg synes det er fortvilende, altså.
0: Nils-Petter, dette kunne vi ha laget et helt eget og nytt program om.
1: Mm. Men det som jeg mener, det å spille sammen, det å kommunisere sammen, det å skape ting sammen. For mitt velkommen, som er da instrumentalmusikk, så oppstår det veldig fine ting og nye ting som er viktig.
0: Dette gleder vi oss til å høre i året som kommer.
1: Ja, det blir i året. Det er 5-6 års...
0: Før det skjer, tusen takk for praten og møtet, Nils-Petter.
1: Det var veldig hyggelig.
0: Vi avslutter med Kingfish Castle.

lyste opp rommet som ei lavalampe. Jeg så meg så matt og så klar. Jeg så deg og så noe jeg kunne vært bra med, og noe som aldri kunne gå galt. Jeg kjøpte historien uhørt før du en gang begynte å prate. Jeg kunne ikke la det være urørt. Jeg hadde funnet alt jeg skulle ha. Du tegna, du peka, forklarte. Det var det å rakke og strakk ut. Du knuste meg som jeg var en vase, en kopp og et fat.

forstå noe. Jeg visste ikke bedre, jeg tenkte ikke mer, jeg glemte helt hva klokka var. Det slo meg i hodet med råkraft, jeg havna i bakken da slått. For i det jeg endelig så alt, så var det for sent, og det toget var gått. Jeg har dømmekrafta til en alkis som sjangla og svaja i vind. Er drømmekrafta til en artist som synes at alt

og med bram og vigør. Du blinda meg helt med taktikk. Jeg offra meg selv for din charm og din glød, og jeg landa på din retorikk. Jeg havna på kant med meg selv da. Jeg ramla og slo meg som faen. Jeg blanda som faen hva jeg føl da. Jeg angra og hata og elska og alt. Jeg ser ikke skogen og trærne.

feminist, når jeg ikke kaller mig det. For vi er kommet så langt.

Jeg har et godt lite råd å gi. Hvis du skal på konditori, hold godt fast på kringla di, så har du noe å henge finga i. For Vippetangen konditori har mange deilige ting å sette tenna i.

0: Hei, dette Pål Angelsgaard. Du hører på Ordentlig Radio.
1: Mange lever kun for penger som de faktisk ikke trenger. Jobber både natt og dag i et evig status, ja.

Jeg drømte at jeg døde og lå der i ei kiste. Og presten snakka om mitt liv og mangt jeg ikke visste. At jeg hadde plettfri vandel, hadde vært så god mot alle. Alt virka ganske fremmed, det han sa, og tonefallet. Han sa jeg aldri hadde såra noen helt til denne dag. Hvis pokker har jeg såra, ja med ord og harde slag. At jeg hadde vært en troende i alle mine år. Jeg er troende til litt av hvert, men veit hvor grensa går. På kant med loven, jeg har tvilt på han fra oven. Jeg har ligget der i renna, jeg har levd med begge henda. Jeg har synda, det er sikkert, men har stort sett snakka sant. Jeg har gått fra ei som holdt av meg ei natt før sola rant. Han sa arvingene sørga over han dem hadde mista. Da skalla jeg lokket før jeg snudde meg i kista. Så blei jeg tilgitt all min synd før kista blei bært bort. Det eneste jeg angrer på er alt jeg ikke har gjort. Jeg har vært på kant med loven, jeg har tvilt på han fra oven. Jeg har ligget der i renna, jeg har levd med begge henda. Jeg har synda, det er sikkert, men har stort sett snakka sant. Jeg har gått fra ei som holdt av meg ei natt før sola rant. Så blei jeg senka ned under markens grøde. Da våkna jeg til liv, ja, jeg våkna fra de døde. Jeg hadde sovna inn etter et fuktig, lystig lag, og våkna først til liv.

Jeg pusler litt om dagen, mimrer litt iblant. Det dundrer og smeller på fjernsynet. Er det mulig? Det er visst sant.

Ja, hei. Det en Tom S. Lund heter jeg da jeg på skriftlig. Som på ordentlig radio. Og da må det være ordentlig.

For skamskyld holdt man en messe, en prest av bevingede ord. Det møtte kun én i kapellet, ei kiste blei senka i jord.

0: Giske.
1: Hei, jeg heter Rune.
0: Jeg heter Ronny.
1: Sammen er oss Giske.
0: Og nå hører dere på Ordentla Skikla Radio.
2: Er på Telemark Safari, tønna trill deg til kadaver. Stor cylinder i en italier, samme V6 amerikaner. Når du våk-

fest. Jeg er lei. Jeg kjente for lenge. Jeg vil ikke trenge deg. Toxic waste. What a taste. Jeg kjente for lenge. Bare la oss bli ferdig.

0: Hei, dette Ingrid Olava, og du hører på Ordentlig Radio.
1: Jeg elsker byen, badet I sol, som grep om en ladet pistol. Jeg elsker bruse fra gamle trær, som står

Sofna i går kväll med radioen på. Vakna i dag til musik. Trekspill og sang om en sommer en gang. Svaberg og hud og blyg blikk. Jeg gespa og strekk meg og kika i været. Og tenke på alt jeg ikke lenger skal drekke. Og kjenne at jeg slett ikke savnet det heller. Han tykje var røst av det.